Det skjer ingenting inni meg. Og jeg har spurt meg selv gang på gang, hva kommer av? Jeg har funnet svaret, sa han. Jesus var ikke der. Det var en dyktig predikant, utvilsomt en troende. Budskapet var der. Og likevel, det var predikanten som talte, og ikke Jesus. Hvordan kan sånn ha seg? Det har seg slik at den gjør seg strev og uro med mange ting som Jesus kaller det. En er så opptatt med å tjene Jesus, at selve ens tjeneste for Jesus trekker hjertet bort fra det som Jesus sier, trekker hjertet bort fra Bibelen. Så blir det foredrag da, vet du, i stedet for forkynnelse. Det som er så uforklarlig, det som vi ikke kan finne ord for, men som er så avgjørende når vi samles til møte, det er ikke der. Jesus sier det ganske enkelt. Ett er nødvendig. Jeg har fått det svar av og til når vi har snakket om disse ting. Det var jo ønskelig om man kunne ta mer tid for Bibelen. Det er ikke det Jesus sier. Han sier ikke at det er ett som er ønskelig. Han sier ett er nødvendig. Hvis vi lar være det som er nødvendig, hvordan går det med oss da? Vi kommer i en åndelig fare. Selv om det dreier seg om kristne mennesker, og selv om det dreier seg om mennesker som ikke er kommet bort fra Gud ennå, og som ennå kan sies at de i sannhet ønsker å tjene Herren, så er det bare et tidsspørsmål når det skjer at de kommer bort fra ham, hvis ikke Jesus får stanse oss i tiden. Og det er det han vil med dette. Det var det han ville med Martha, og det tror jeg også lykkes. Og jeg leser i Johannes 11, det som skjer omkring Lazarus' oppvekkelse, får et bestemt inntrykk av at Jesu ord ikke har vært forgjeves for Martha. Jeg får bestemt inntrykk av det. Jeg hadde en samtale i går med en ung kristen, en 18-årig gymnasiast, tredje gym, dame. Jeg må si det gledet mitt hjerte da jeg oppdaget hun kunne nesten hele Romerbrevet utenat, og mange av Davids salmer. Og det kom av at hun hadde oppdaget det ene nødvendige. Jeg ble storlig forbauset, og det var frydefullt å oppleve. Slik blir det når en gir seg tid. I salme 51 står et ord som taler sterkt til meg i denne sammenheng. Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste. Så lær meg da visdom i hjertets dyp, står det. I hjertets innerste. Det er det aller innerste i vårt vesen, det. Det innerste, det dypeste som finnes i vår person. Der er det Gud har lyst til sannhet. Og nå vet du at sannhet i Guds ord i denne mening, det står for selve Guds frelses åpenbaring. Det er ikke bare at Gud vil at vi skal se sant på oss selv. Det vil han. Og det følger med at vi kommer til å gjøre det. For Guds ord avslører oss. Vi blir veldig avslørt. Og vi mister enhver tro på oss selv. Det er sant. Men når det står at Guds ord er sannhet, og som i Salme 119, summen av Guds ord er sannhet, så betyr det selve Guds frelses åpenbaring. Slik som også det er sagt i Johannes evangeliet, at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og det er igjen et annet uttrykk for at det er Jesus selv
som har lyst til å komme inn i vårt hjertes innerste. Og så får vi be, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Hvordan skal Guds ord komme dit, hvis ikke vi gir oss tid? Guds ord må få tid til å tale til oss. Vi må være innstillet på at jeg skal møte Jesus. Jeg skal bli alene med Jesus når jeg leser i Bibelen. Og så begynner han å tale. Og Guds ord er forunderlig. Det er levende, skjønner du? Det er skarpere enn å tvege et sverd. Det trenger igjennom. Og det når inn i hjertets aller innerste. Hvis det bare får lov til å virke. Hvis vi er bare innstillet på at dette er nødvendig for meg. Herrens ord, det må jeg ha. Vår tid er rastløs på det kristelige området. Det er mange planer, det er mange opplegg, det er mye som settes i verk. Og vi må vel si at vårt kristne arbeid rundt om i våre kristne organisasjoner, det er meget vel organisert. Men jeg spør meg selv titt og ofte, er Jesus der? Kan Jesus velsigne det? Jesus går ikke med på våre opplegg. Jesus velsigner ikke det vi mener vi kan gjøre for ham. Men han velsigner det som han får bruke oss til. Og det er ikke uten videre det samme. Jeg har hatt utallige samtaler med slike som har vært så opptatt med evangelisere. Det er jo litt av et slagord i dag, blant unge det, vet du. Man skal evangelisere. Jeg har stått på gatehjørner og delt ut traktater. De har vært med på å hente inn folk til møter og så videre. Jeg kommer litt tilbake til det senere i kveld. Jeg har talt med mange av dem. Og det har vist seg, de har ikke vært frelst. De kom til stykket. De har ikke vært omvendt til Gud selv. Og de har ikke engang visst hva det vil si å være omvendt. Men gjør noe for Jesus, skulle de. Hva kommer da? Det er noe av tidens sykdom dette, å være opptatt med å tjene Jesus på en slik måte at hans ord kommer i bakgrunnen for vår tjeneste for ham. Og hvis min tjeneste for Herren kommer foran det som Herren selv sier for meg, så er det blitt galt. Og nå taler jeg av erfaring. Jeg har prøvd begge deler. Derfor kommer Herren i dag, og som han sa, Martha, Martha. Så kanskje han sier ditt navn to ganger. Hva heter du? Tenk deg at Jesus sier det nå. Jeg heter Øyvind, Øyvind, Øyvind. Du gjør deg strev og uro med mange ting. Han som spør elsker oss. Han som spør har frelst oss fra våre synder. Han som spør, det er han som er vår rettferdighet for Gud, som er selve vårt liv. Det er han som vi må kjenne, og som må kjenne oss, for at vi skal stå frelst på dommens dag. Det er han som spør, og nevner navnet, du, sier han, du. Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Det kan hende du blir kritisert med den innstilling at det viktigste for deg er selve Guds ord. At du må ha Guds ord, og at det må gå foran alt annet. Det kan føre deg kanskje litt, ikke sikkert så mye heller, men i hvert fall litt i konflikt med dem som har en annen innstilling.
Og kanskje av og til I stor konflikt, men det får ikke hjelpe. Det kan hende du får høre det, som Martha sa. Og som hun mente at det burde Jesus egentlig bebreide Maria. Hun har latt meg bli alene om å tjene deg. Det kan hende du får høre. Skal vi være alene om å bære ansvaret? Vi blir anklaget for vi ikke gjør nok. Skal vi gå med disse byrdene? Har ikke dere være med? Det vi som skal alt streve? Det ikke nytt I dag. I mine unge dager hørte jeg Ludvig Hope preke over denne tekst som jeg leser, og han prekte mye bedre enn jeg gjør nå, det kan jeg si deg. Jeg har hørt denne, for å si det, som det den talen Ludvig Hope holdt om Martha Maria, den har jeg hørt 10 ganger. Og nå det sånn med Hope, han skrev hvert ord, så talen var ordrett likedan alle 10 gangene. Men jeg skulle gjerne ha gått lang, lang vei for å ha hørt den 11. Det vil jeg si. Den var vel verdt å høre. Og I hans prekensamling, som heter Mot målet, der står det også en av den. Det var ikke akkurat den samme som jeg hørte, men den veldig god, den som står der også. Der sier han nettopp dette. Du må være forberedt på det at du får høre det. Du gjør ikke nok. Og du kjenner ikke ansvaret nok. Ja, det var nettopp det Martha sa. Og som hun mente, det måtte den ha Jesus med seg på å si til Maria. Si da til henne at hun skal hjelpe meg. Ser du ikke at hun har latt meg bli alene om å tjene deg? Det meningen at alene om det skal hun hjelpe til? Hun fikk ikke Jesus med seg. Det gjorde han ikke. De som sier det samme I dag, de får ikke Jesus med seg. Det vil jeg be deg huske. Og jeg tror det kan bli farlig for den som vil bebreide en kristen, fordi han innstillet på Guds ord som det første. Og så kan vi spørre, Hvem var det som kom til å utrette mest for Jesus av disse to, Martha eller Maria? Du, det var Maria. Hun har gjort noe som skal minnes. Jesus sier det, så lenge verden står, så lenge Guds ord leses, skal det hun gjorde minnes. Hun kom med en krukke med kostelig salve og øste den ut over Jesus. Det dyreste hun eide og hadde, det kostet hun på ham selv. Og det ble et mektig vitnesbyrd. Du kan se hvordan det virket I omgivelsene. Det avslørte hykleren. Det avslørte både det ene og det andre I flokken som var omkring der. Enda hun tenkte ikke på det at hun skulle gjøre det. Men det gjorde hun. Hun var Guds redskap til det. Og jeg kunne nevne andre eksempler. Hvis en spør, hvem det som utretter mest? Så svaret ganske enkelt ut fra Guds ord. Det de kristne som Jesus får bruke til det som han vil. De kristne som redskaper for Jesu gjerninger. Det som Jesus sa det om I sin avskedstale, dere skal gjøre de gjerningene som jeg gjør, sa han. Og de skal gjøre større enn disse. De skal gjøre de gjerningene som jeg gjør. Hører du meningen av det? Vi skal få gjøre det som Jesus utretter gjennom oss. Det som Jesus virker. Det som Guds ord skaper ut fra hva det virker I vårt hjertes innerste. Det skal vi få gjøre. Og når Jesus sier det skal gjøre større enn disse, så betyr det naturligvis ikke at det skal være større kvalitet enn det Jesus gjorde da han var her på jorden. For det går ikke an. Det umulig.
Men det betyder att det ska få mycket större omfang, för Jesu gärning var begränsad till Israel, men hans trones gärning ska nå till jordens änder och till alla hedninge folk. Det ser ut idag som Herren må rädda missionsmarkerna för många missionärer för att få gjort sin gärning där. Det är svårt att måtte säga det. Han som är höstens herre, han håller på med något. Och kunde inte det vara en uppgave för oss som kristna att spöra, vad håller höstens herre på med? Missionen ska gå sin gång till Jesus kommer igen. Kommer ingen tid att den stopper. Och de som ställer sig till Herrens tjänste för att bringa evangeliet ut, dem ska Herren sörja för att komma ut, det kan du stole på. Han ska nog finna väg för sina sändebud. Men du skönner, icke minst sedan krigen, är det byggt upp så mycket människoverk, så mycket mänskliga organisationer och mänskliga ordningar på missionsmarkerna som stänger för Guds rike och som hindrar Guds ord. Och det vill icke Jesus se på. Och så sänder han ting, han blir så oförståelig och ser så meningslös ut. Men du kan stole på en ting. Herren har bruk för dem som gör hans gärningar. Det är klart efter Guds ord. Det som står i 1 Korinthierna 15:58. Därför mina älskade, var alltid rike i Herrens gärning, står det. Står lite till också. Och så står det, då jag vet att deras arbete icke är unyttigt i Herren. Och kanske är för det. Det är nog mycket arbete vi har gjort som är unyttigt. Men det vi har gjort i Herren, det är icke unyttigt. Är fast, urocklig, alltid rike i Herrens gärning. Det följer med det ene nödvändiga. Detta avslöjar mig ett, hos oss gör det inte det. Det är inte så lätt detta här. Det är många ting som nu tar sig annorledes ut än det ellers har gjort när vi ser det i Guds lys. Så la oss huska, det är Jesus som har rätt. Det är en ting som är nödvändig. Och den som hör Guds ord och tar det till sig, säger Jesus, han är salig. Han får uppleva sannhet i hjärtets innerste. Och han får visdom i hjärtets dyp. Så vill vi tacka dig för detta ord, Herre. Och så ber jag om att när vi nu ska samlas här på möte efter möte, att du vill förunna oss detta ene nödvändiga. Jag ber om det för mig själv och för dem som hör på. I ditt namn. Amen.

0: så kom lærer Gustav Nilsen med et spørsmål.
1: Ferdig 2. Johannes brev, 7-11 står følgende. For mange forfører jeg gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommer de kjøtt. Dette er forførende antikristen. Kan det være at de ikke mister det de har vunnet ved deres arbeidet, at de kan få full lønn?

0: gjorde han. Och du är verkligen fri från syndedomen.
1: Ja, det var John Olav Larsen som sang denne sjelesorgersangen, for det var det. Det var sjelesorg for en som har problem. Problemet, syndeproblemet, ja, det løses ved å få se. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve med ham. Du har lyttet til Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl satt i studio og takker av. Nå ser tida denne godt. Så da må du bare ha det godt. Må Gud være med deg og velsigne deg. Det vil han. Det kan han. Og det gjør han. Ha det godt.

enkle sannhet i Bibelen, at da jeg kom til ham og betrodde meg til ham og fikk nåde til å gi meg over til ham, så kom jeg inn i et forhold som varer, som varer. Jeg kommer ikke ut og inn av nåden for hver gang jeg har forløpet meg. Han kler meg ikke av og så på igjen med rettferdighetens hvite drakt som jeg fikk ved troen. Tenk, jeg får lov til å beholde den endog da når jeg sviktet. Han forlater alle dine misgjerninger. Du får lov til å komme til ham. Det er noe som skjer. Du lever i det. Det hele, om du vil tilgi uttrykket, å være en kristen, funksjonerer i det at jeg kommer. Ja, men er det ikke stort? Er det ikke vidunderlig? Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn, lovet være Jesu navn. Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Jeg hørte dem som tror at, ja, jeg tror faktisk det at jeg kan nevne dag og årstall for at jeg ga meg over til Gud. Det er ikke alle som kan si hvilken dag, hvilket år og hvilken dag, og det er ikke nødvendig heller. Men jeg tror faktisk at jeg kan si det var den 6. august 1926. Tenk hvor lenge det er siden. Det var borte i Finland, på en folkeskole. Vi hadde gruppemøter i et stort ungdomsstevne, og jeg var taler i den store kirken nå for en 4-5 år siden, hvor vi var samlet den gangen. Og jeg gikk over gaten og bort til den skolen der, og ja, det var stengt, så jeg kom ikke inn. Men jeg hadde kunnet gå opp trappen og inn til det klasserommet. Tenk, jeg tror jeg kunne ha gjort det. Men så stort og fint som det er, det blekner jo fullstendig for den ting at det gjelder i dag. Jeg får komme i dag. Den som kommer, den som har det forhold til Jesus, at han kommer og taler med ham og tror på ham, han støtes ikke ut, og han får det livets brød som heter Jesus Kristus. Og da ber ikke jeg så veldig mye om å få store følelser og gleder og slike opplevelser. Jeg gjør faktisk ikke det, men la meg få lov til å vitne om at, vet du hva jeg ber om? Jeg ber om å få lov til å ha den sanne hunger og tørst. Jeg ber om å få lov til å være en fattig stakkar som ser hvor kleint det er, og som har bruk for Jesus. Jeg lærte et salmevers jeg var ganske ung hjemme. Og Jesus gjør oss ganske små og fattige i ånden, at sorg jeg efter Gud må få, og barnlig rekke hånden, og tørste ad rettferdighet til du til bords og setter, og oss metter med fred og salighet, og sorgen all utsletter. Jeg ber om å få være en som hungrer og tørster efter rettferdighet. Jeg ber om å få være en som har appetitt på Guds ord. En som hver dag føler, jeg må have deg og Jesus, for der er kun synd i meg.
Jeg ber ikke om de store, gnistrende opplevelser og veldige gledeshenrykkelser, men jeg ber om å få være sulten og se hva jeg trenger. For det er det som er hemmeligheten, det er den som er sulten som kommer for å få brød. Det kan ikke skje noe verre med deg, min kjære venn, at du går og er fornøyd og klarer deg uten Jesus. Gud, hjelp oss til å se dette og så komme til ham hver dag. Det får du hjelpe oss til, kjære frelse. Du vet hvorledes det er med oss, det er sløvt og matt mange tider. Og det er ingen følelser, og det er ikke noe særlig. Vi går på det gamle. Men Jesus, vil du vise oss at vi trenger deg, og lengte efter det å være din, og ha det rette sanne forhold til deg. For det er du, Herre Jesus, som jeg må ha. Det er livets brød som gir verden liv. Hjelp meg, Herre Jesus, alltid å komme inn til deg. Til deg. Amen.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde.